0: 6 je časova i 16 minuta. Mi ćemo kao uvijek razbudljenik početi i izveštajem za Automoto Saveza Republike Srpske. Ovaj je prvi Danijela Najerac, koja je još iz noćne smjene tu na dežurstvu. Danijela, dobro jutro.
1: Dobro jutro, dragi moj Draško. Dobro jutro, naravno, i vašim dragim slušalcima. Evo, mogu da samo spomenim da noćas je isto bilo dosta toka umjerenog posla, ali je bilo, nažalost, ono što moram da spomenim i evo naše akcije su redovne, ne sjedajte za volan pod dejstvom alkohola jer se dešavaju zaista puno saobraćenih nezgoda i apel posebno na motocikliste da prilagode svoju brzinu i naravno da poštuju saobraćene propise. Tokom dana očekuju nas nestabilni vremenski uslovi za vožnju s povremene pljuske u većem dijelu Republike Srpske, pa vozačima skrećemo pažnju da budu spremni na mokre kolovoze i otežano odvijanje saobraćaja. Dakle, izbjegavajte rizična preticanja i naravno prilagodite svoju vožnju trenutnim uslovima na putu. I danas dolazi do obustave saobraćaja u vremenu od 9.30 do 19 časova zbog održavanja evropskog prvenstva u raftingu u mjestu Karanovac i Krupa na Vrbasu. Alternativni putni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeni saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog radova na brzoj cesti Klašnice Banja Luka dolazi do zastoja zbog dužih kolona vozila. Ovde posebno apelujemo na vozače da budu strpljivi, a izmijenjen je režim odvijanju saobraćaja na dionici Klašnice 2 Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice. Saobraćaj je potpuno obustavljen zbog radova i na magistralnom putu Srba-Zderventa preusmjeren

0: Rava se na alternativni pravac Srbac Prnjavor Derventa. Zbog radova izmjenjan je režim odvijanja saobraćaja na dionici Crkvina Modrića i na magistralnom putu uvršeni Bijeljina 1. Ovdje samo da dodamo da vozila ukupne mase preko 3,5 tone preusmjeravaju se preko regionalnog puta koji prolazi kroz naselje Velika Obarska. Radovi su i na sanaci kolovoza i zbog toga je zatvorena dionica autoputa 1 Kakanj Laša. Vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Što se tiče graničnih prelaza, trenutno nema dužih zadržavanja, ali pratite vi naše web kamere i na taj način budite informisani o stanju na svim graničnim prelazima. Još jedan put, vozači, budite spremni na promjenljive uslove za vožnju na većini puteva zbog nestabilnih vremenskih uslova. Kako su najavili meteorolozi, bit će pljuskova u pojedinim krajevima i želim vam srećnu bezbednu vožnju, a vama, Draško, da kažem, ugodan ostatak dana, od mene laku noć.
1: Hvala Daniela, zaslužen odmor i pred tobom, hvala i tebi i svima ostalima koji su dežurali proteklu noć zbog nas, sada je 6 časova i 9, evo, skoro 20 minuta, čuli ste kako je stanje na putevima i molbu iz Automoto Saveza, ali evo i od nas da budete pažljivi i oprezni da se pridržavate saobraćajnih propisa zbog svoje bezbednosti. Dobro jutro.

Lagano buđenje u programu Radija Republike Srpske. Stigli smo od onog dijela kada se prisjećamo šta se dešavalo na današnji dan. Na današnji dan 1522. poslije duže opsade, Turci su zauzeli utvrđeni srpski grad Knin, koji su prvi put bezuspješno opsjedali 1514. i proglasili ga sjedištem novoosnovanog Krčkog i Ličkog Sandžakata. Knin je potom prelazio u ruke Venecije, ponovo u ruke Otomanskog carstva, pa opet Venecije, Francuske i Austrije, a 1920. godine Rapalskim ugovorom pripao Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslaviji. Poslije agresije Hrvatske početkom augusta 1995. na Republiku Srpsku Krajinu, čiji je glavni grad bio 4 godine, okupirala ga je vojska Hrvatske, a svo srpsko stanovništvo je izbjeglo. ...28. maja 1805. godine umro je italijanski kompozitor i virtuoz na violončelu Luigi Rodolfo Boccherini, koji je uticao na razvoj gudačkih kvarteta kao muzičke forme i prvi komponovao muziku za gudačke kvintete i kvintete za gudačke instrumente i klavir. Stvorio oko 500 djela u stilu rokokoa, uključujući simfonije, koncerte za violončelo, kamernu i crkvenu muziku. U Bukureštu su Rusija i Otomansko carstvo na današnji dan 1812. potpisali ugovor o miru, okončavši 6-godišnji rat. Rusija je dobila Besarabiju i neke oblasti na Kaukazu, a Turcima je pripala Vlaška i Moldavija. Ugovor je bio nepovoljan za Srbiju, koja je učestvovala u ratu na strani Rusije, jer je morala da vrati gradove Turcima, kojima je dato pravo da u njima drže vojsku. Otomansko carstvo je obavezano da amnestira učesnike Prvog srpskog ustanka i Srbima da povlastice koje uživaju njeni podanici, ali su Turci iskoristili zauzetost Rusije u ratu sa francuskim carem Napoleonom I. i naredne 1813. godine slomili ustanak. U 1834. godine uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci s turskim vlastima, koja je dotada bila vođena isključivo na turskom. Knez Miloš Obranović jedno pismo od turskog vezira vratio s porukom: evo vam šaljem pismo natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete. Poslije toga prepiska s turskim vlastima obavljena je na srpskom jeziku. U 1849. godine na današnji dan umrla je engleska spisateljica irskog porijekla Anna Bronte, najmlađa od 3 sestre, autor romana Agnes Grey i stanarka Whitefield Halla. Vojska Versajske vlade je na današnji dan 1871. ugušila Parisku komunu, koja je postojala 72 dana. U posljednjoj krvavoj sedmici ubijeno je oko 30.000 komunara. Pariska komuna je ukinula stajaću vojsku, uvela izbornost svih predstavnika u organima vlasti, prosvjeti i sudstvu, odvojila državu i škole od crkve, uvela besplatnu nastavu i reformisala nastavu, čime je bitno uticala na društveni razvoj u Francuskoj i Evropi. U 28.

8. maja 1879. rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, naučnik svjetskog ugleda, osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umjetnosti. Građevinsku tehniku je studirao u Beču gdje je i doktorirao. Bio je profesor teorijske fizike, a bavio se i kosmičkom fizikom i geofizikom. U prvom dijelu objavljenom na francuskom, matematička teorija termičkih pojava izazvanih sunčevom radijacijom, izložio je novu teoriju rasporeda sunčevih radijacija na površini planeta i toka klimatskih promjena u geološkoj prošlosti Zemlje. Njegova reforma julijanskog kalendara prihvaćena na Svepravoslavnom kongresu crkava u Carigradu 1923. I to je jedan od najtačnijih kalendara. Tvorac je i teorije o pomjeranju zemljinih polova. Napisao je više od 700 monografija, studija, popularnih dijela i udžbenika. Kanađanka Oliva Dion u kalendaru u kanadskoj državi Ontario je na današnji dan 1934. rodila 5 djevojčica, nazvanih Dionove petorke, prve petorke u svijetu za koje se zna da su preživjele. U 1937. na današnji dan umro austrijski psihijatar Alfred Adler, jedan od pionira psihoanalize. U 28. maja 1940. počela evakuacija poraženih savezničkih snaga iz francuske luke Dunkirk u Drugom svjetskom ratu. Do noći 2. juna 850 brodova je u operaciji nazvanoj Dinamo prebacilo u Veliku Britaniju 224.585 britanskih i 112.500 francuskih i belgijskih vojnika, koji su se našli u praktično bezizlaznom položaju poslije munjevitog prodora njemačkih tenkovskih divizija kroz Francusku sve do La Manche. Poslije 78 godina na liniji Pariz-Istanbul na današnji dan 1961. prestao je da se obraća voz Orient Express. A 10 godina kasnije, 1971. na današnji dan, Sovjetski savez je lansirao kosmički brod u pravcu Marsa. U 1976. godine na današnji dan puštena je u redovan saobraćaj željeznička pruga Beograd-Bar, čija je gradnja trajala s prekidima od 1952. I tako je ostvarena ideja začeta još u 19. vijeku. Pruga je najkraća veza panonskog područja i centralne Europe sa srednjim Mediteranom. Dvojica sovjetskih kosmonauta su na današnji dan 1986. izašli iz orbitalne stanice Saljut 7 i provela nepuni 4 sata u kosmičkoj šetnji. Na današnji dan 2003. godine umro je Momir Talić, general pukovnik, načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske. U 6 časova je 32 minuta, ovo je Razbudilnik Radija Republike Srpske. Dobro jutro.

0: 7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Jutarnje novosti. U studiju su novinar Aleksandar Javorac i spiker Draško Ratković.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci, od važnijih vijesti izdvajamo.
0: U Banja Luci prvi evropski samit o ekonomskoj bezbjednosti.
1: Srpska će insistirati na ograničenom mandatu visokog predstavnika, poručio Dodik nakon sastanka sa zamjenikom ruskog ministra spoljnih poslova.
0: Nova eskalacija sukoba Amerike i Irana.
1: U Banja Luci otvoreno evropsko prvenstvo u raftingu.
0: U Srpskoj je jutro promjenjivo oblačno, moguće kiša i pljuskovi, tokom dana pretežno sunčano.
1: U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Tokom otvaranja samita organizovan je svečani prijem i radna večera. Goste je dočekao predsjednik Republike Srpske Siniša Karan. Više od 100 učesnika iz 20 zemalja stiglo je u Banja Luku iz Sjedinjenih Država i Europe. Na samitu učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, bezbjednosti, diplomatije i biznisa. Sa učesnicima samita sutra bi po povratku iz Moskve trebalo da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ranko Ristić, američki biznismen i učesnik je samita i politički analitičar Obrad Kesić.
2: Pa ja mislim da je veoma značajno, evo govorim i iz perspektive nekog ko dolazi iz Amerike, značajno i za Ameriku. Ovdje imamo učesnike iz oko 20 država, znači ovo je baš međunarodna konferencija i meni je drago da je baš Banja Luka domaćin i nadamo se da ovo nije, jeste prva, ali nadamo se da nije posljednja, da će ovo da jednostavno inicira nešto što će biti nekoliko puta godišnje, jer mislim da će svi da vide i korist ovdje. Ovdje se tema je i ekonomija i sigurnost. To su dve teme koje su baš aktualne u svijetu.
3: Ovaj institut je novi institut koji je potpuno vezan za antiglobalističku spoljnu politiku koja je predvodila kampanju predsjednika Trumpa i MAGA pokreta u Sjedinjenim Američkim Državama. I drugo, kao novi institut koji je povezan direktno sa ovom administracijom, već je napravio značajan korak što se tiče uticaja i što se tiče značaja za rasprave u Sjedinjenim Američkim Državama oko američke spoljne politike. Drugi razlog jeste vrlo jednostavno da ovo potvrđuje da Republika Srpska je ušla u srž nove administracije.
1: Delegacija Republike Srpske koju čine lider SNSD-a Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir boravi u Moskvi gdje se održava Međunarodni forum o bezbjednosti. Dodik bi prema programu foruma danas trebalo da govori na plenarnoj sjednici, nakon čega

0: dođemo do toga da oni budu definisani na određenim multilateralnim skupovima.
1: Iz zajedničkog teksta Karla Bildta i Wolfganga Petrića o gašenju OHR-a krije se veoma opasna teza kojom ovaj dvojac sugeriše Evropskoj uniji da kroz proces pristupanja treba da završe poslove na unitarizaciji BiH koje Christian Schmidt nije stigao da obavi, objavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na X-u.
2: Kada Bildt i Petrić naglase da su potrebni efikasnija struktura odlučivanja, jasnije nadležnosti i ograničavanje mogućnosti blokada, misli na umanjivanje ustavne pozicije Republike Srpske, njenih nadležnosti i prava veta, napisao je Dodik.
1: Slušate jutarnje novosti Radija Republike Srpske. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je za Radio Televiziju Srbije da su tokom posjete Kini potpisani ugovori o novim investicijama u vrijednosti od 953 miliona evra. Orden prijateljstva koji je dobio od kineskog predsjednika Xi Jinpinga posvetio je građanima Srbije.
3: Najvišu političku saglasnost po važnim pitanjima, dakle od podrške jednih drugima u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija po pitanju teritorijalnog integriteta, nezavisnosti, suvereniteta naših zemalja. Rekao bih, dobijanje ordena najvišeg prijateljstva od Narodne republike Kine, to nije nagrada samo meni ili meni, to je nagrada pre svega narodu i građanima Srbije za mudro, pametno i u skladu sa pravom međunarodnim ponašanjem u prethodnim godinama. Kako je Srbija od izgradnje mostova došla do tog partnerstva, do tog nivoa saradnje sa Narodnom republikom Kinom, da se razgovara o robotima, o najnovijim tehnologijama, o veštačkoj inteligenciji.
1: Sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne udare na iranske položaje u blizini Ormuzskog moreuza.
2: Teheran je odmah odgovorio žestokim kontraudorom na američku vojnu bazu. Kako prenosi Reuters, američke snage su gađale lokacije oko strateški važnog Ormuzskog moreuza, tvrdeći da su te pozicije predstavljale direktnu prijetnju američkim trupama. Prethodno američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Omanu da će morati da se ponašaju kao i svi ostali, inače će Amerika morati da ih digne u vazduh.
1: U Banja Luci je sinoć otvoreno Evropsko prvenstvo u raftingu. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: Sinoć je ceremonijom svečanog otvaranja počelo Evropsko rafting prvenstvo čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjunu tijesno na Evropskom prvenstvu snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u 4 kategorije. Direktor šampionata Aleksandar Pastir.
5: Želim dobrodošlicu svim timovima. Četvrti put Evropsko prvenstvo, tri puta svjetsko prvenstvo. Banja Luka je dokazala da je broj jedan rafting destinacija na svijetu. Želim svima sreću, želim da se zahvalim vladi Republike Srpske, gradu Banja Luci, svim institucijama koji su pomogli ovo takmičenje. Želim da pozdravim sve naše građane i pozovem da dođu da gledaju prestižna takmičenja.
4: Riječ je o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Danas je na programu disciplina sprint u kojoj takmičenje počinje u 14 časova. Šampionat završava u subotu 30. maja noćnim slalomom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu. On je sinoć u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roya sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3. Njegov sljedeći protivnik biće Brazilac Joao Fonseca. Đoković je nakon meča izjavio.
6: You play a 3.5 hour match on clay.
4: Bio je ovo mnogo teži meč nego što pokazuje konačan rezultat. On je bio odličan od prvog poena, imao veoma jasnu taktiku. Nije idealno što sam toliko vremena proveo na terenu, ali da, ovo je dobra pobjeda za mene. Novak Đoković je ostao jedini predstavnik Srbije u Parizu jer je sinoć Hamad Međidović poražen sa 3-0 u setovima od Norvežanina Kaspera Ruda. Fudbaleri Crystal Palace pobjednici su UEFA Lige konferencija. Ekipa iz Londona je sinoć u finalu u Leipzigu savladala sastav Rayo Vallecana iz Madrida sa 1-0. Ovo je prvi evropski trofej za sastav Crystal Palace-a. Podsjećamo, sezona se završava u subotu u Budimpešti gdje će finale Lige šampiona igrati Paris Saint-Germain i Arsenal.
1: Podatke o vremenu saopštiće nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobro jutro.
7: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. Toplo je promjenjivo oblačno, sunčani intervali, mjestimično ima i prolazne kiše. Vjetar je slab,

0: 7:21, slušate Radio Republike Srpske, ovo je Razbudenik, nakon jutarnjih novosti, izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske, onaj drugi, Danijela Tarlać na liniji. Dobro jutro, Danijela.
1: Dobro jutro. Saobraćaj se na većini puteva u Republici Srpskoj odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Moguća je slabija kiša, ali su uslovi za vožnju uglavnom povoljni. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Radi održavanja Evropskog prvenstva u raftingu Banja Luka Vrbas 2026 doći će do obustave saobraćaja za sva vozila osim za autobuse do 30. maja na magistralnom putu na dijelu od raskrsnice sa regionalnim putem u mjestu Karanovac do raskrsnice sa lokalnim putem u mjestu Krupa na Vrbas. Danas od 9:30 do 19 časova, sutra u vremenu od 8 do 19:30 časova i 30. maja u vremenu od 14 do 24 časa. Alternativni pravci su Banja Luka Čađavica Mrkonjić grad i Crna Rijeka Mrkonjić grad. Na magistralnim putevima Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. U toku su i radovi na obnovi magistralnog puta poznatog kao brza cesta Klašnice Banja Luka, gdje dolazi do zastoja zbog dugih kolona vozila, pa apelujemo na vozače da budu strpljivi. Izmijenjeni režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Klašnice-Šargovac zbog rekonstrukcije nadvožnjaka iznad navedene dionice. Nastavljeni su radovi na magistralnom putu Srbac-Derventa zbog čega je do kraja juna potpuno obustavljen saobraćaj. Za vrijeme obustave vozila će se preusmjeravati na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog izvođenja radova na izgradnji autoputa izmijenjen je režim u odvijanju saobraćaja na magistralnom putu Crkvina Modrića. U Federaciji Bosne i Hercegovine zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoputa Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Večeras do ponoći zabranjen je prevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Granični prelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon saobraćajne nezgode i dalje je zatvoren za saobraćaj. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra Automoto Saveza. Prijatno, do slušanja.
0: Hvala Danijela, vozači pažljivo oprezno, naravno čuli ste iz Automoto Saveza Republike Srpske one osnovne podatke o stanju na put.

0: bezbjednosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu bezbjednost. Tokom otvaranja samita organizovan je svečani prijem i radna večera. Goste je dočekao predsjednik Republike Srpske Siniša Kara. Više od 100 učesnika iz 20 zemalja stiglo je u Banja Luku. Iz Sjedinjenih Država i Europe na samitu učestvuju istaknuti pojedinci iz svijeta politike, bezbjednosti, diplomatije, biznisa. Sa učesnicima samita sutra bi po povratku iz Moskve trebalo da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. U Banja Luci je otvorena kancelarija Gold instituta za međunarodnu strategiju Europa, čime je Banja Luka postala prvi evropski predstavnik Vašingtonske organizacije. Iza zajedničkog teksta Karla Bilta i Wolfganga Petrića o gašenju OHR-a krije se veoma opasna teza kojom ova dvojica sugerišu Evropskoj uniji da kroz proces pristupanja treba da završe poslove na unitarizaciji BiH koje Christian Schmidt nije stigao da obavi, objavio je predsjednik SNSD-a Milorad Dodik na X-u. Kada Bilt i Petrić naglase da su potrebni efikasnija struktura odlučivanja, jasnije nadležnosti i ograničavanje mogućnosti blokada, misle na umanjivanje ustavne pozicije Republike Srpske, njenih nadležnosti i prava veta, napisao je Dodik. Sukobi između Sjedinjenih Američkih Država i Irana ponovo su eskalirali nakon što je američka vojska rano jutros izvela nove vazdušne udare na iranske položaje u blizini Ormunskog Moreuza. Teheran je odmah odgovorio žestokom kontraudarom na američku vojnu bazu. Kako prenosi Reuters, američke snage su gađale lokacije oko strateški važnog Ormunskog Moreuza, tvrdeći da su te pozicije predstavljale direktnu prijetnju američkim trupama. Prethodno je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Omanu da će morati da se ponašaju kao svi ostali, inače će SAD morati da ih dignu u vazduh. I jedna vijest iz sporta. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo na teniskom Grand Slam turniru Roland Garrosu u Parizu. On je sinoć u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roayea sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3. Njegov sljedeći protivnik bit će Brazilac Joao Fonseca. Đoković je ostao jedini predstavnik Srbije u Parizu jer je sinoć Hamad Međedović poražen sa 3-0 od Norvežanina Kaspera Ruda.
1: Hvala Mladene, bile su ovo vijesti. 8 časova je 7,5 minuta, za nekoliko minuta detaljnije i o vremenu.

Evo što kažu podaci iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske, u 8 časova postepeno je toplije i da li ima malo oblaka, ponegdje prolazne kiše, a na severu više sunca. Čemerno je najsvježije sa 14 stepeni u 8 časova, Drinić, Rudo i Foča 15, Ham, Pjesak 16, Bilića, Gacko, Kalinovi, Kneževo, Mrkonjić, Grad, Ribnik i Sokolac 17 stepeni, 18 u 8 časova u Višegradu, Zvorniku, Novom gradu, Šipovu, 19 u Prijedoru i Srebrenici, Doboj 20, Banja Luka, Bijeljina 21 i Trebinje 22 stepena Celzijusa. Biće danas tokom dana pretežno sunčano uz nešto malo oblaka, a temperatura od 24 do 29, na jugu do 32. Narednih dana stabilnije vrijeme s temperaturom do 31 ili 2 stepena Celzijusa.

mjesto prepreka, odavde do Bečkereka i oko Čarde kod Žablja. Kad se na putu zadržim,

0: 8.16, u razbudniku Radija Republike Srpske, malo vedrine dobrog raspoloženja, mada vjerujem da ga nije ni do sada nedostajalo, ali od viška glava ne boli. Vrijeme za Zvrkovce.
1: Vi slušate Zvrk, Zvrk, Zvrk.

0: petka za budinika i nekoliko najava kulturnih događaja. Krenut ćemo iz Studentskog kulturnog centra Univerziteta u Banja Luci u 20 časova revija animiranih filmova nakon revija kratkih formi koji su privukle veliku pažnju. Organizatori su odlučili da posjetiocima priušte jedinstveno iskustvo uz dugometražno ostvarenje proslavljenog japanskog autora, režisera i animatora Kiyotake Oshiyame. Ulaz je besplatan, a organizatori napominju da anime film nije namijenjen za djecu mlađu od 12 godina. Dakle, Studentski kulturni centar, 20 časova. U 14 časova otvaranje izložbe Život i djelo Nikole Tesle povodom 170 godina od rođenja čuvenog srpskog naučnika u organizaciji Saveza inovatora Republike Srpske i opštine Pale uz pomoć Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Izložba je u holu Ekonomskog fakulteta. Udruženje Crnogoraca i prijatelja Crne Gore Lovćen Banja Luka organizuje tematsko veče Simo Matovolji Crna Gora u 18 časova u biblioteci Sestara Gajić u kući Milanovića. Vrijeme za hit radije Republike Srpske, Boris Režak, poruka za njom.
1: Hit sedmice.

0: nema intimnih zabeležaka. Beatrix je pre svega pisala o svojim interesovanjima, o ljubavi prema prirodi, životinjama, crtanju i pisanju, ali i o društvenim odnosima u Britaniji tokom 19. veka. Upravo mesto žene u takvim društvenim okolnostima, u slučaju njenog staleža, rezervisano prevashodno za dobru i primerenu udaju, vođenje domaćinstva i obuku u odgovarajućem socijalnom ophođenju, Beatrix je navelo na želju da više ne zavisi od novca svojih roditelja, a ni od sudova svoje majke, koja se do kraja života nije slagala sa životnim izborima svoje ćerke.
1: Zahvaljujući interesovanju njenog oca za fotografiju, Beatrix Potter sretala se s mnogim velikim umetnicima viktorijanskog doba, pre svih sa slikarem Johnom Everettom Millayem. On je prepoznao njen talenat, uvideo koliko oštro oko ima za detalje i ohrabrio je da nastavi da se bavi slikanjem, što je za razliku od majke njen otac odobravao. Crtež gusenica koji je nacrtala kada imala samo 8 godina, čuva se u muzeju Victoria i Albert u Londonu i da nema odrednice o godištu autora, nikad se ne bi reklo da ga je crtala dečija ruka.
0: Interesovanje za botaniku bilo je deo naučne mode tog vremena, ali i značajnih otkrića kojima je Beatrix bila ponesena da se i sama, i onako zaljubljena u prirodu, posveti istraživanjima. Skupljala je fosilne ostatke, sama proučavala anatomiju životinja i biljaka, silne sate provodila u Prirodnjačkom muzeju i kopirala nacrte, a 1887. godine zainteresovala se i za mikologiju.
1: Privučena oblikom, bojom i raznovrsnošću, pečurke je najpre crtala. Reč je o stotinama crteža, a onda je počela da ih proučava, posebno njihov reproduktivni sistem. Tokom letovanja u tome joj je najviše pomagao lokalni mikolog, amater i prirodnjak, inače poštar Charles McIntosh, koji ju je upućivao u vrste, brao i čuvao joj retke primjerke i s njom delio svoja zapažanja.
0: Kao rezultat ovakve posvećenosti nastao je njen originalni naučni rad o razmnožavanju gljiva, protivan važećoj simbiotskoj teoriji, koji je u njeno ime prirodnjačkom društvu predstavio ugledni mikolog George Edward Massey, jer je ženama bilo zabranjeno da prisustvuju akademskim raspravama i predstavljaju svoje radove. Njen rad valjano je vrednovan tek u novije doba, a društvo koje joj svojevremeno nije dozvolilo da izloži svoja naučna saznanja, posthumno se 1997. godine izvinilo Beatrix Potter zbog seksizma.

0: Poštovani slušaoci, kao što smo u najavi naše emisije rekli, melanom kao najagresivniji karcinom kože tema je naše današnje emisije o kojoj ćemo razgovarati sa našom gošćom, a to je dermatolog u Univerzitetskom kliničkom centru u Banja Luci, doktorica Dragana Popović. Doktorice, dobar dan i hvala vam što ste se odazvali pozivu da budete naš gost danas.
1: Dobar dan i vama i vašim slušaocima i hvala vam, veliko hvala na ovom pozivu, s obzirom da dajete prostor da možemo da pričamo o jednoj vrlo, vrlo bitnoj temi kao što je prevencija karcinoma kože.
0: U najavi smo također rekli da je maj cijeli mjesec nekako u znaku borbi protiv melanoma i u znaku podizanja svijesti o važnosti prevencije raka kože. Ovoj akciji pridružuje se redovno i naš najveća zdravstvena ustanova Univerzitetsko klinički centar, pa evo kažite nam na koji način i sa kojim ciljevima.
1: S obzirom da je mjesec maj već tradicionalno posvećen borbi protiv melanoma, odnosno u prevenciji melanoma, nama je jako bitno te preventivne akcije koje sprovodimo, a u mjesecu maju jedna od najvećih i najzastupljenijih jeste Euromelanoma kampanja. Euromelanoma kampanja jeste jedna velika panevropska kampanja u kojoj učestvuju sve evropske zemlje, pa i zemlje Balkana. Mi već 15. godinu učestvujemo. Ona se u suštini svodi na besplatne preglede, ona je humanitarna kampanja gdje mi pregledamo stanovništvo, znači dermatolozi i ljekari koji imaju edukaciju iz dermoskopije, besplatno pregledaju stanovništvo bez uputnice, znači, i na taj način utičemo na prevenciju, rano otkrivanje melanoma i drugih karcinoma kože. Što se tiče Univerzitetskog kliničkog centra, Klinika za kožne i polne bolesti i ove godine naravno učestvuje kao i svake. Pregledi će se obavljati 29.5. odnosno sutra. Čitav dan, znači rade sve ambulante, nisu potrebne specijalističke uputnice. Potrebno je da se termini naruče, odnosno da pacijenti se naruče svoje termine. Nažalost ili na sreću, ajde tako da kažemo, znači naši termini su već popunjeni, što znači da se podigla ta zdravstvena svijest stanovništva. Ali istovremeno mi u toku cijele godine naravno omogućujemo dermoskopske preglede na koje naši pacijenti mogu da se uz pomoć znači specijalističke uputnice i uzimanja termina u call centru da obave pregled kože i da dobiju sve potrebne podatke, odnosno informacije.
0: Doktorice, sve vaše kolege uključuju se u ovu akciju, pa onda nam kažete kolike imate mogućnosti, koliko to građana može, s obzirom da su preventivni pregledi, u jednom danu se sutra obavljaju?
1: Da, rade nam sve ambulante, rade sve kolege, kako specijalisti dermatovenerolozi, tako i naši specijalizanti. I jako sam ponosna na tu činjenicu, znači s obzirom da rade sve ambulante, negdje od prilike, znači kao i svake godine, do 200 besplatnih pregleda obavimo u toku jednog dana.
0: Ali moramo reći da našim slušalcima da oni svakako za ove preglede mogu da se javi bilo kada, pa kad uz uputnicu potrebnu moći će i da obave preglede.
1: Naravno, samo je potrebna znači uputnica, specijalistička uputnica od strane porodičnog ljekara i da se naruče u svoje termine, znači preko call centra za pregled dermatologa i za dermoskopiju.
0: Doktorce, kažete nam kako će sutra izgledati ti pregledi i uopšteno kako izgledaju ovi pregledi kože o kojima govorimo?
1: Što se tiče dermoskopskih pregleda kože, dermoskopija jeste jedna bezbolna, neinvazivna metoda gdje mi uz pomoć jednog aparata koji je u suštini kamera koja uvećava, pregledamo strukturu mladeža, odnosno tih pigmentnih promjena na koži. Znači, osim toga što pacijent treba da se skine da bi mi mogli da pregledamo cijelu kožu, pregled je izuzetno komforan, nema zračenja, znači bezbolan je, apsolutno je znači komforan za pacijenta, tako da stvarno je, kako ja znam reći, velika je grehota da se karcinomi kože ne otkriju na vrijeme, s obzirom da je koža organ koji je u potpunosti vidljiv, odnosno izložen je našim pogledima. Tako da mi u svakom momentu možemo da pregledamo svaki

Danas je u Banja Luci svečano otvoren prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti, na kome je više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja. Ovaj samit jedan je od najznačajnijih političkih događaja koji se u novijoj istoriji Republike Srpske i njene prestolnice Banja Luke održava, rekla je na otvaranju vršilac dužnosti direktora Kancelarije za međunarodnu saradnju Republike Srpske Ana Trišić-Babić, predsjednik Gold instituta za međunarodnu strategiju Eli Gold rekao je da Evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u Banja Luci je veoma važna prilika da se izgrade dijalog i odnosi sa brojnim zemljama. On je istakao da samit predstavlja mogućnost za izgradnju odnosa između Republike Srpske i Sjedinjenih Američkih Država. Vlada Republike Srpske danas će na sjednici u Banja Luci razmotriti više informacija o prioritetnim kapitalnim projektima u Doboju, Kalinoviku, Osmacima, Han Pijesku i Čajniču. Dnevnom redu predviđeno je i razmatranje informacija o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i bolnici Sveti apostol Luka Doboj. Vlada bi trebalo da razmatra i informaciju o obezbeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj za školsku 2026-27. godinu. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekat Željeznice Srbije u Zvečanu i Leposaviću. Sa objekta su skinuli natpis na ćirilici i postavili latinični natpis Željeznička infrastruktura Kosova, ispisan na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu Željeznica okačena je i zastava takozvanog Kosova. Upad se događa prvog dana kampanje za prijevremene parlamentarne izbore 7. juna. Košarkaši Dubaija dočekaće večeras od 19 časova u Zenici ekipu budućnosti iz Podgorice u trećem meču polufinala play-offa regionalne ABA lige. Rezultat u seriji je 1-1 u pobjedama, pa će se bolji iz večerašnjeg susreta plasirati u finale. Ranije se u finale plasirao Partizan, a prvi susret finala na rasporedu je u prvoj sedmici juna. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj danas sunčano uz umjerenu oblačnost, malo svježije, dok će na jugu biti umjerenih razvoja oblačnosti s povremenom kišom i pljuskovima. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha u većini krajeva od 24 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: U Modriči su potpisani ugovore o realizaciji 5 novih projekata neformalnih grupa mladih. Ugovore su potpisali predstavnici grupa opštine Modriča i fondacije Mozaik. Slušamo prilog Slađana Jeremića.
1: Od 10 prijavljenih projekata Omladinska banka je odobrila projekte uređenje školskog kruga u Koprivni, ping-pong za sve generacije, čuvari školske istorije u osnovnoj školi Sveti Sava, pod sjajem reflektora u mesnoj zajednici 5 i mala sala velikih mogućnosti, aktivna učionica u osnovnoj školi Sutjeska. Ukupna novčana vrednost odobrenih projekata iznosi 20.824 marke, od čega je iznos sredstava opštine Modriče i fondacije Mozaik 12.990 maraka, dok doprinosi iz zajednice u robi i uslugama iznose 6.500, a prikupljena sredstva u novcu 1.330.

0: Kostica i selo Šapići, u kojem nije bilo vojnih ciljeva. Rešenjem suda Durakoviću je ukinut pritvor. Oslobođen je naknade i troškova sudskog postupka, dok su oštećeni upućeni na parnicu. Suđenje Durakoviću počelo je u oktobru 2024. godine.
1: Vlada Republike Srpske razmatra više informacija o prioritetnim kapitalnim projektima u Doboju, Kalinoviku, Osmacima, Hampijesku i Čajniču.
0: Dnevnim redom predviđeno je i razmatranje informacija o inicijativi za izdavanje garancije Republike Srpske za kreditno zaduženje u Univerzitetskom kliničkom centru Republike Srpske i bolnici Sveti apostol Luka Doboj. Vlada bi trebalo da razmatra i informaciju o obezbjeđivanju besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola u Republici Srpskoj za školsku 2026-27. godinu.
1: Važan korak u daljem razvoju savremene onkologije u Republici Srpskoj, Bosni i Hercegovini i regionu. Sutra će biti održana svečanost povodom puštanja u rad trećeg linearnog akceleratora i BRAVOS sistema za brahiterapiju u Centru za radiologiju Banja Luka. Centar za radioterapiju pruža pomoć svim onkološkim pacijentima. Generalni direktor Univerzitetskog kliničkog centra Republike Srpske i resorni ministar Alen Šeranić.
2: Ja sam u više navrata isticao značaj radioterapije u Banja Luci. Ja imam lična iskustva gdje su pacijenti iz zemalja, iz regiona zvali i tražili da dođu na banjalučku radioterapiju. Taj komfor porodicama pacijenata da mogu kod svoje kuće dobiti, to su jako teški pacijenti, zahtjevni, da su njihove porodice tu zaista znači, vjerujte mi, na jednom ličnom ljudskom nivou. S druge strane, Univerzitetski klinički centar, evo, u zadnje vrijeme se zaista trudi da onkološkim pacijentima pruži najbolju moguću uslugu, jer se radi o pacijentima koji boluju od najtežih oboljenja. Mi trenutno radimo i jedan terapijski blok vezan za hematoonkologiju za pripremu najnovijih hemoterapija. Tu je radioterapija.
3: S druge strane, mislim da je važno za reći da to jeste u Banja Luci, ali je cijeli sistem za zbrinjavanje onkološkog pacijenta vezan za cijelu Republiku Srpsku. Vi imate u svim novim bolnicama onkološke konzilijume, svakako u našim bolnicama, koji se brinu o pacijentu u komunikaciji sa kliničkim centrom, utvrđuju protokole samog liječenja, a onda se kroz klinički centar realizuju u dijelu gdje je to potrebno, a u dijelu gdje se to može, realizuju se i u samim bolnicama u Republici Srpskoj.
1: Slušate podnevne novosti Radija Republike Srpske. Službenici Ministarstva ekonomije privremenih prištinskih institucija uz asistenciju pripadnika takozvane kosovske policije upali su danas i preuzeli objekat Željeznica Srbije u Zvečanu i Leposaviću.
0: Sa objekta su skinuli natpis na ćirilici i postavili latinični natpis Željeznička infrastruktura Kosova, ispisana na srpskom i albanskom jeziku. Na objektu Željeznica okačena je i zastava takozvanog Kosova. Upad se događa prvog dana kampanje za prijevremene parlamentarne izbore 7. juna.
1: Širom Kuvajta jutro su se oglasile sirene za vazdušnu opasnost, a vojska je saopštila da je protivvazdušna odbrana odgovorila na neprijateljske raketne i napade dronovima. Zvuci eksploza koji se čuju rezultat su presretanja neprijateljskih napada, saopšteno iz generalštaba ukrajinske kuvajtske vojske. Još jedna vijest iz svijeta.
0: Ruski predsjednik Vladimir Putin boravi u zvaničnoj posjeti Kazahstanu, gdje se očekuje da će sa kazahstanskim kolegom Kasimom Žomartom Tokajevim razgovarati o jačanju sveobuhvatnog strateškog partnerstva i savezničkih odnosa između Kazahstana i Rusije. Putin i Tokajev potpisat će zajedničku izjavu o 7 stubova prijateljstva i dobrosusjedstva dvije zemlje.
1: U Banja Luci je sinoć otvoreno Evropsko prvenstvo u raftingu. Novak Đoković plasirao se u treće kolo Roland Garrosa. O sportu Dalibor Dafinčev.
4: Sinoć je ceremonijom svečanog otvaranja počelo Evropsko rafting prvenstvo, čiji je domaćin Banja Luka. Na rijeci Vrbas u kanjonu tijesno na Evropskom prvenstvu snage će odmeriti 30 ekipa iz 15 evropskih zemalja u 4 kategorije. Direktor šampionata Aleksandar Pastir.
5: Želim dobrodošlicu svim timovima. Četvrti put Evropsko prvenstvo, tri puta svjetsko prvenstvo. Banja Luka je dokazala da je broj jedan rafting destinacija na svijetu. Želim svima sreću, želim da se zahvalim Vladi Republike Srpske, gradu Banja Luci i svim institucijama koji su pomogli ovo takmičenje. Želim da pozdravim

0: naše građane i pozovem da dođu da gledaju prestižna takmičenja.
1: Riječ je o prvom velikom takmičenju organizovanom pod okriljem Ujedinjene svjetske rafting organizacije. Danas je na programu disciplina sprint u kojoj takmičenje počinje u 14 časova. Šampiona završava u subotu 30. maja noćnim slalomom. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u treće kolo na teniskom Grand Slam turniru Roland Garros u Parizu. On je sinoć u drugom kolu savladao Francuza Valentina Roya sa 3-1 po setovima 6-3, 6-2, 6-7 i 6-3. Njegov sljedeći protivnik biće Brazilac Joao Fonseca. Đoković je nakon meča izjavio:
2: "You play a 3.5 hour match and play.
1: Bio je ovo mnogo teži meč nego što pokazuje konačan rezultat. On je bio odličan od prvog poena, imao veoma jasnu taktiku. Nije idealno što sam toliko vremena proveo na terenu, ali da, ovo je dobra pobjeda za mene." Novak Đoković je ostao jedini predstavnik Srbije u Parizu jer je sinoć Hamad Međidović poražen sa 3-0 u setovima od Norvežanina Kaspera Ruda. Fudbaleri Crystal Palace pobjednici su UEFA lige konferencija. Ekipa iz Londona je sinoć u finalu u Leipzigu savladala sastav Rayo Vallecana iz Madrida sa 1-0. Ovo je prvi evropski trofej za sastav Crystal Palace-a. Podsjećamo, sezona se završava u subotu u Budimpešti gdje će finale Lige šampiona igrati Paris Saint-Germain i Arsenal.
3: Podatke o vremenu saopštiće nam dežurni meteorolog Duško Mrkonjić, kome želimo dobar dan.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima. Toplo je promjenjivo oblačno, mjestimično na istoku imam prolazne kiše i pljuska s grmljavinom, dok je na sjeveru i zapadu sunčanije. Vjetar je slab sjevernih, a u Hercegovini južnih smjerova. Temperature vazduha od 12 časova. Čemerno 19, Han 50, 20, Bileća, Mrkonjić grad 22, Trebinje 23, Bijeljina, Doboj, Novi grad i Ribnik 25 i najtopliji u Banja Luca 26 Celsovoj stepeni. Nastavku dana promjenju oblačno, ponegdje s prolaznom kišom ili pljuskom zgrmljenom. Od popodneva preovladavat će sunčano uz umjerenu oblačnost i malo svježi, dok će na jugu biti umjerenih razvoja, oblačnosti sa povremenom kišom i pljuskom. Uveče uglavnom vedro s prolaznom oblačnost, vjetar slab do umjeren, uveče pojačan sjevernih smjerova, maksimalna temperatura vazduha 25 do 30, u višim predelima 20 Celsovoj stepeni. U Banja Luci u nastavku dana smanjenje oblačnosti, sve sunčanije i vrlo toplo, uveče vedro, vjetar slab do umjerena, maksimalna temperatura vazduha oko 28.
3: Toliko u ovoj informativnoj emisiji, zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
5: Dodik se obratio na Međunarodnom forumu o bezbjednosti u Moskvi. Srpski narod gleda u ruski bratski narod.
3: Terorizam ozbiljna prijetnja, poručio Putin učesnicima foruma.
5: U Banja Luci prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti.
3: Prištinske institucije preuzele zgrade Željeznica Srbije u Zvečanu i Leposaviću, skinuti ćirilični natpisi.
5: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Mladen Vuković, emisiju pripremio Aleksandar Javorac, urednik Predrag Vulin.

13 časova 5 minuta. Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije U ritmu dana Radija Republike Srpske. Izdanje za četvrtak 28. maj 2026. godine. U današnjoj emisiji do 14 časova nudimo vam sljedeće teme. U Narodnom pozorištu Istočno Sarajevo počeo je 16. internacionalni festival harmonike Akordeon Art Plus, koji je okupio više od 400 takmičara iz 14 zemalja. A u Trebinju je predstavljena knjiga Dr. Luka Ćuk, životna priča o životu i naučnom putu Hercegovca iz Ljubinja. U Narodnoj biblioteci u Mrkonjić gradu predstavljena je knjiga Bojana Vegare, djeca koju nije volio svijet. Knjiga sadrži 57 priča iz perioda između 92. do 96. godine i govori o stradanju Srba u Sarajevu. Tu je i redovna rubrika Radio kalendar u kojoj ćemo se podsjetiti najvažnijih događaja koji su kroz istoriju obilježili 28. majski dan. Sa vama su u ritmu dana danas tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak, moje ime je Mladen Vuković. Još jednom dobar dan i dobrodošli.

0: U Narodnoj biblioteci u Mrkonjić gradu predstavljena je knjiga Bojana Vegare Djeca koju nije volio svijet. Knjiga sadrži 57 priča iz perioda između 92. i 96. godine i govori o stradanju Srba u Sarajevu. Opisuje život djece i civila u Hadžićima o kojima autor knjige lično svjedoči. Knjiga predstavlja omaž generacije koja je odrastala u tim ratnim teškim vremenima.
1: Pa mislim da je ovo knjiga čitave jedne generacije odrasle u Republici Srpskoj u toku rata, posebno na Sarajlija, i knjiga se sastoji od 57 priča. Prva priča počinje 1. marta 92. godine, zadnja se završava poslije egzodusa sarajevskih Srba i dolaska u Bratunac. Sve priče između su o stradanju, o ratu, o životu nas civila, prevashodno djece moje generacije. Ja sam 80, imao sam 12 godina kad je rat počeo, 16 kad se završio.

Radio Kalendar. Danas je 28. maj. Posle duže opsade, Turci su 1522. godine zauzeli utvrđeni srpski grad Knin, koji su prvi put bezuspješno opsjedali 1514. i proglasili ga sjedištem novoosnovanog Krčkog i Ličkog Sandžaka. Knin je potom prelazio u ruke Venecije, ponovo u ruke Otomanskog carstva, pa opet Venecije, Francuske i Austrije, a 1920. je Rapalskim ugovorom pripao Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca, odnosno Jugoslaviji. Nakon agresije Hrvatske početkom avgusta 1995. na Republiku Srpsku Krajinu, čiji je glavni grad bio 4 godine, okupirala ga je vojska Hrvatske, a sve srpsko stanovništvo je izbjeglo. 1738. godine rođen je francuski ljekar Joseph Ignace Guillotin, koji je u Narodnoj skupštini Francuske u vrijeme Francuske revolucije predložio izvršenje smrtne kazne jezivom spravom za odsjecanje glave. Ona je nazvana njegovim imenom Giljotinom, ubrzo pošto je njome 25. aprila 1792. u Parizu odsječena glava prvoj žrtvi, drumskom razbojniku Jacques Pelletier. Giljotina je bila poznata u Italiji još u 13. vijeku pod nazivom Maja, kasnije u srednjem vijeku i u Škotskoj, gdje su je nazivali Maiden, u Engleskoj, gdje je izvršenje kazne tim činom bilo poznato kao Gibbet Law, i u Njemačkoj, gdje su je nazivali Dile, Hobel ili Dolabra. 1805. godine umro je italijanski kompozitor i virtuoz na violončelu Luigi Rodolfo Boccherini, koji je uticao na razvoj gudačkih kvarteta kao muzičke forme i prvi komponovao muziku za gudačke kvintete i kvintete za gudačke instrumente i klavir. Stvorio je oko 500 dijela u stilu rokokoa, uključujući simfonije, koncerte za violončelo, kamernu i crkvenu muziku. 1834. godine na današnji dan uveden je srpski jezik kao službeni u prepisci s turskim vlastima, koja je dotada vođena isključivo na turskom jeziku. Knez Miloš Obrenović je jedno pismo turskog vezira vratio s porukom: evo vam, šaljem pismo natrag i preporučujem da ga otvorite i na srpski prevedete, pa da mi onda ovamo pošaljete. Poslije toga prepiska s turskim vlastima obavljena je na srpskom jeziku. 1843. godine umro je američki filolog i leksikograf Noah Webster, simbol leksikografske tradicije u Americi. Objavio je 1806. prvi riječnik engleskog jezika pod nazivom Sažeti riječnik engleskog jezika, a 1828. riječnik koji i sada nosi njegovo ime. 1849. godine umrla je engleska spisateljica irskog porijekla

Ana Bronte, najmlađa od tri sestre spisateljice, autor romana Agnes Grey. 1879. godine rođen je srpski matematičar, astronom i geofizičar Milutin Milanković, naučnik svjetskog ugleda, osnivač katedre za nebesku mehaniku na Beogradskom univerzitetu, potpredsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti. Tvorac je i teorije o pomjeranju zemljinih polova. Napisao je više od 700 monografija, studija, popularnih dijela i udžbenika. 1934. godine rođen je Miloje Mića Orlović, novinar i urednik Radio Televizije Srbije, prvi voditelj dnevnika Televizije Beograd. 1944. umro je srpski etnolog i folklorista Tihomir Đorđević, profesor Beogradskog univerziteta, član Srpske kraljevske akademije. Objavio je oko 700 studija, putopisa, bilježaka i komentara o srpskim narodnim običajima i uredio je više knjiga etnografskog zbornika akademije. Posle 78 godina na liniji Pariz-Istanbul 1961. prestao je da saobraća voz Orient Express. 1976. godine puštena je u redovan saobraćaj željeznička pruga Beograd-Bar, čija gradnja je trajala s prekidima od 1952. čime je ostvarena ideja začeta još u 19. vijeku. Pruga je najkraća veza panonskog područja i centralne Europe sa srednjim Mediteranom. 1987. godine umro je srpski geolog Kosta Petković, profesor univerziteta u Beogradu, član Srpske akademije nauka i umetnosti, upravnik Geološkog zavoda i Geološkog instituta, urednik geoloških anala Balkanskog poluostrva zbornika i glasnika Geološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti. Objavio je više od 200 naučnih radova i izradio prvu geološku kartu Jugoslavije prema internacionalnoj normi. Na filmskom festivalu u Kanu 1995. godine film Podzemlje bila jednom jedna zemlja jugoslovenskog režisera Emira Kusturice dobio je Zlatnu palmu, drugu glavnu festivalsku nagradu u Kusturičinoj karijeri. Na današnji dan 2003. godine umro je Momir Talić, general pukovnik, načelnik generalštaba Vojske Republike Srpske. Slušali ste Radio Kalendar za 28. maj.

13 časova 54 minuta. Poštovani slušalci, došli smo do kraja današnjeg izdanja emisije U ritmu dana, u kojoj su sa vama bili Draško Vrhovac, Igor Divljak i Mladen Vuković. U 14 slijedi pregled najnovijih vijesti, a nakon toga emisija narodne muzike Svilen konac. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

ognjišta. Prognoza vremena. U Republici Srpskoj u nastavku dana umjerena razvoj oblačnosti sa prolaznom kišom ili pljuskom i malo svježije na sjeveru i jugu sunčanije. Uveče uglavnom vedro uz prolaznu oblačnost. Najviša dnevna temperatura vazduha u većini krajeva od 24 do 29, na jugu do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

je srpski naziv za duvački muzički instrument koji se svira kod svih naroda Balkana i istočne Evrope. Tradicionalni je instrument pastira koji su ga svirali dok su čuvali svoja stada. Pravi se od kore drveta, najčešće od vrbe ili bora. Frule se uglavnom prave tako da imaju od 3 do 6 rupa. Način sviranja vjekovima se prenosio sa koljena na koljeno. Te je tako i Tihomir Paunović naučio od svog djeda prve tonove na fruli. Tihomir Paunović je prije 68 godina posredstvom čuvenog i najboljeg srpskog frulaša Save Jeremića snimio prve snimke za Radio Beograd. U ovu nedjeljnoj emisiji Izvornik bit će predstavljen jedan od najboljih srpskih frulaša, Tihomir Paunović. Izvornik. Na programu Radija Republike Srpske, nedjelja, 31. maj u 11 časova. Priprema Daniel Šarić.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su urednik emisije Valentina Knežević i spiker Nada Kolak.
1: Dobroveče, poštovani slušalci.

0: se pripisuje u stvari naučno-istraživačkom radu.
1: Da, mislim, pa kao, kako bi rekla, i one norme koji svi istraživači, naučnici bi, mislim, trebali da imaju i većina naravno ima, je postavljanje tih nekih osnovnih principa. Vi znate, kad dobijate informacije od građana, sad putem maila, aplikacije, nebitno, u suštini najvažnije je da se, naravno, provjeri ta informacija, da li je reprezentativna, validna, da nije, kako rekla, lažna, ali fotografisana na jednom mjestu, poslana koordinata sa nekog drugog i tako dalje, ali i da se ispoštuju, kako bih rekla, i prava autora koji je fotografisao te podatke, jer u suštini, u konačnici, ako bi mi iskoristili podatke koje nam građani šalju, mi imamo obavezu da uvijek naglasimo na koji način su prikupljeni ti podaci i ko su autori, ako je sad taj podatak strašno značajan za naučnu zajednicu. Tako da, kako rekao, to su baš neki najosnovniji principi koji treba da se ispoštuju. Znači, da se uvijek zna porijeklo informacije, ko je autor te informacije i da je ta informacija provjerena i od strane koga.
0: A da li projekat građanskih naučnih istraživanja, odnosno projekti građanskih naučnih istraživanja imaju originalan naučni rezultat?
1: Kod nas još uvijek ne. Ako pitate za Bosnu i Hercegovinu ili za Republiku Srpsku, još uvijek ne. Jer još uvijek nekako ta pravni okvir nije jasno postavljen. Mislim, mi koristimo te podatke, ali još uvijek nismo ih potpuno integrisali sad recimo u objavljivanje naučnih radova. Jer još uvijek nismo dosegli taj nivo. Ali recimo na zapadu se to već uveliko radi.
0: Da, kada kažete na zapadu, možemo reći u zemljama okruženja, ovi programi su izuzetno razvijeni.
1: Da, mislim, ja bih možda čak i navela primjer iz Slovenije. Oni su, kako je kao, prilično daleko odmakli sa tim. Oni, recimo, funkcionišu na principu, recimo, apliciraju za određena sredstva i onda organizuju princip kampova. Sad, recimo, ako je neko područje zanimljivo za istraživanje, ne postoji dovoljno podataka sa tog područja, a recimo, značajno je da se napravi popis tog područja, recimo, u toku ove godine. Oni organizuju kampove gdje, u stvari, naučnici edukuju određeni broj ljudi koji bi, u stvari, postali vođe grupa za određene organizme i onda oni ljude koji se prijave, koji nisu te profesije, koji čisto volonterski učestvuju u popisu, vode po terenu. I ljudi onda jednostavno sve što zapažaju, zapisuju, fotografišu, dokumentuju i tako dalje. I na taj način onda prolazi 2-3 stepena provjere i onda ti podaci postaju vrlo značajni, vrlo provjereni, vrlo vrijedni.
0: Možemo li reći da negdje od jednog amatera koji učestvuje u tom projektu postoji put do naučne zajednice ili naučnika koji će sve te rezultate objediniti i predstaviti možda kroz naučni rad ili projekat?
1: Da, tako je. Mislim, to je otprilike taj neki proces. A opet, mislim, vrlo često ti ljudi koji se prijave, recimo, na te kampove u Sloveniji, budu ljudi koji uopšte nisu iz bioloških nauka. Mislim, nemaju nikakvu pozadinu, u smislu, budu često zubari, ne znam, ekonomisti. Mislim, ljudi koji žele da provede neko vrijeme u prirodi, da nauče nešto više. Jer, kao ono što mi rekla na početku, to je jako lijepa simbioza. Recimo, mi iz naučne zajednice dobijemo podatke, a ljudi koji učestvuju u tome nekako upoznaju taj biodiverzitet i dožive nekako tu okolinu oko sebe na potpuno drugačiji način, saznaju više, dobiju više informacije. Jer vi svaki put kad pošaljete neki podatak, vi dobijete i povratnu informaciju šta ste fotografisali, šta ste primijetili, koja je to vrsta, njene neke osnovne karakteristike. Tako da ono, u stvari je benefit za obje strane, ako mogu tako da kažem.
0: Da, i upravo to sam sad htjela da vas pitam, koliko je značajno za naučnu zajednicu kada se u odabrani projekat uključi javnost, odnosno građani?
1: Pa jako značajno. Mislim, evo opet ću vam neki praktičan primjer. Recimo, ne znam, u Bosni i Hercegovini ljudi koji se bave istraživanjem insekata možete nabrojati na prste jedne ruke. I sad vi zamislite, a mi recimo za Bosnu i Hercegovinu ili za Republiku Srpsku nemamo dovoljno podataka. Znači, ne znamo šta imamo, ne znamo gdje imamo, odnosno znamo vrlo malo. I vi sad zamislite da 5 ljudi za vrijeme svog radnog vijeka dok mogu da hodaju po terenu, dok su fizički sposobni, da mogu da popišu cijelu državu.
0: Nije moguće,
1: da. Ali recimo sjajno je onda da vi za recimo neke harizmatične vrste koje i obični ljudi mogu lako da prepoznaju, da dokumentuju kad izađu sa djecom u šetnju, ne znam, evo, na Banj Brdo ili na Ponir, da fotografišu te vrste i da recimo tako u svakoj opštini ili zajednici i da taj priliv podataka u jednoj godini vi dobijete koji možete da obradite i onda bukvalno nakon godinu dana možete da kažete distribucija te vrste je tako i tako. Mi smo to i pokušali u stvari prošle godine. Da.
0: O tome ćemo pričati u nastavku emisije. Slijedi jedna muzička

Učešćem na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma, a potom i bilateralnim sastankom sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejem Šojgom, delegacija Srpske završila je zvaničnu posjetu u Moskvi. Obraćajući se na forumu, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ukazao je na bezbjednostne izazove s kojim je suočena Republika Srpska, ističući potrebu dosljedne i pravedne politike velikih sila. U Banja Luci je večera završen prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju, na kome je bilo više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja. Premijer Republike Srpske Savo Minić razgovarao je večera sa američkim generalom Michaelom Flynnom o aktualnim globalnim izazovima, značaju političke stabilnosti i ekonomskom razvoju Srpske. Minić je na forumu rekao da u Republiku Srpsku već ulažu investitori iz Francuske, Njemačke i Italije, posebno putem Greenfield investicija, koje su vrijedne desetine miliona evra. To pokazuje da u Srpskoj postoji institucionalna sposobnost za realizaciju velikih ekonomskih projekata, naveo je Minić. Ministri privrede i preduzetništva, unutrašnjih poslova, saobraćaja i veza Republike Srpske Radenko Bubić, Željko Budimir i Zoran Stevanović potpisaće

0: učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti, na kome se čulo i da sve više država poput Sjedinjenih Država prepoznaje potencijal u Republici Srpskoj nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa zapada. Srpski ljekari su pregledali medicinsku dokumentaciju generala Ratka Mladića koja je porodici odbrani dostavljena iz Haga iz koje se nedvosmisleno vidi da su velika oštećenja koje je pretrpio usled moždanih udara, rekao je strni generalov sin Darko Mladić. On je naglasio da su i haški ljekari prihvatili da je njegov otac imao moždani udar, iako su u početku govorili da ga nije bilo. Mladić je naveo da srpski ljekari na osnovu te dokumentacije sada pišu svoj izveštaj. Od 1. jula počinje isplata uvećanog materinskog dodatka u iznosu od 746 maraka, potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Alen Šaranić. On je rekao da će za realizaciju ove mjere u ovoj godini biti izdvojeno dodatnih 8 miliona maraka. Na sljedećoj sjednici vlade biće pripremljena odluka u skladu sa zakonom o dječjoj zaštiti kojom će taj iznos biti definisan. Napad na Kijev, na koji je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije upozorilo zapadne ambasadore, može da se dogodi svakog trenutka, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu. Ministarstvo spoljnih poslova Rusije nakon toga je saopštilo da ruska vojska pristupa sistematskim napadima na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu. Sport. Na teniskom turniru Roland Garros u Parizu, petog takmičarskog dana, desilo se veliko iznenađenje. Prvi nosilac turnira, Italijan Jannik Sinner, izgubio je u drugom kolu protiv Argentinca Juana Cerundola sa 3-2 u setovima. Najbolje rangirani na turniru sada su njemački teniser Aleksandar Zverev i Novak Đoković, koji će sutra igrati protiv Brazilca Joao Fonseke u trećem kolu. Prime sutra nakon svježeg jutra sunčano i toplo uz prolaznu oblačnost i pojačan vjetar uveče. Maksimalna temperatura od 24 do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: niti je mogao uticati na ljude koji imaju on komando. Ne samo izrugivanje pravo i pravičnost, nego i vrijeđanje ljudske inteligencije.
1: Vi slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Napad na Kijev, na koji je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije upozorilo zapadne ambasadore, može da se dogodi svakog trenutka, izjavio je sekretar Savjeta bezbjednosti Rusije Sergej Šojgu.
2: Ministarstvo spoljnih poslova Rusije nakon toga je saopštilo da ruska vojska pristupa sistematskim napadima na objekte ukrajinske odbrambene industrije u Kijevu.
1: Iranski vrhovni lider Ajatolah Mojtaba Hamnei nije odobrio nacrt memoranduma o razumijevanju sa Sjedinjenim Američkim Državama kojim bi primirje bilo produženo za 60 dana i pokrenuti pregovori o iranskom nuklearnom programu.
2: Zbog toga ni američki predsjednik Donald Trump nije pristao na sporazum, prenosi Jerusalem Post, pozivajući se na neimenovani izvor. Ranije je danas portal Axios, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike, prenio da su pregovarači Sjedinjenih Država i Irana postigli dogovor o memorandumu, ali da američki predsjednik još nije dao konačno odobrenje.
1: Košarkaši i gokeja poraženi su od tima Bosne u prvom susretu finala play-offa šampionata BiH. O tome i ostalim sportskim aktualnostima Dalibor Dafinče.
3: Košarkaši i gokeje izgubili su u Laktašima od ekipe Bosne i Sarajeva sa 76-70 u prvom susretu finala play-offa Lige BiH. Revanš meč je na rasporedu u nedjelju 31. maja u Sarajevu. Šampion BiH postaće ekipa koja u dva finala susreta bude imala bolju koš razliku. Košarkaši Dubaja drugi su finalista play-offa ABA lige. Oni su u Zenici savladali ekipu Budućnosti iz Podgorice sa 103-77 u trećem meču polufinala i slavili sa 2-1 u seriji. Ranije se u finale plasirao Partizan, na prvi susret finala na rasporedu je u prvoj sedmici juna. Na teniskom turniru Roland Garros u Parizu petog takmičarskog dana desilo se veliko iznenađenje. Prvi nosilac, Italijan Jannik Sinner, izgubio je meč protiv Argentinca Juana Cerundola sa 3-2 u setovima. Podsjećamo, na turniru zbog povrede nije Španac Carlos Alcaraz, pa su najbolje rangirani sada njemački teniser Aleksandar Zverev i Novak Đoković, koji će sutra u trećem kolu igrati protiv Brazilca Joao Fonseke. Takmičari iz Rusije, koji nastupaju pod neutralnom zastavom, imali su najviše uspjeha prvog takmičarskog dana na evropskom prvenstvu u raftingu u Banja Luci. Oni su triumfovali u kategorijama muškaraca, dama i u miksu. Od ukupno 9 Rusima je pripalo čak 6 odličja. Muška posada BiH, koju predstavlja banjalučki da klub, osvojila je 9. mjesto, dok su dvije miks posade osvojile 6. i 8. mjesto.
1: Prema prognozi meteorologa, sutra nas očekuje promjenjivo oblačno, ali i veoma toplo vrijeme. Više o vremenu, Duško Mrkonjić.
4: Sutra, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana sunčano, promjenjivo oblačnost i toplo. Uveče pretežno vedro uz prolaznu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha 7 do 12, na jugu do 17, a maksimalna temperatura vazduha 24 do 30, u višim predjelima od 19 celsijusa stepeni.
1: U kronici dana još jednom najvažnije vijesti.
2: Učešćem na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma delegacija Republike Srpske je završila zvaničnu posjetu Moskvi.
1: U Banja Luci večeras završen prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold instituta za međunarodnu strategiju.
2: Vlada izdvaja 23 miliona maraka za podršku preduzećima, donesena odluka o prodaji 30% akcija Orla.
1: Oslobađajuća presuda Durakoviću dokaz da nema pravde za srpske žrtve, poruka iz Srpske.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Hroniku dana, tonska realizacija Davor Bilić, speaker Nada Kolak, urednik emisije Valentina Knežević.

U nastavku ciklusa najsvjetlije stranice umjetničke muzike preslušavamo kompozicije klavirske literature iz opusa Josefa Haydna, Frederika Chopina, Johannesa Brahmsa i Johana Sebastiana Bacha. Na početku našeg večerašnjeg druženja poslušajmo klavirsku sonatu u C-duru Josefa Haydna. Izvodi Ivan Dinić.

Poštovani slušalci, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske u emisiji Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. U proteklim minutima slušali smo klavirski trio u B-duru broj 1, opus 8 Johannesa Brahmsa. U večerašnjoj emisiji izveli su ga pijanista Josef Kalistajn, violinista Jaime Laredo i čelista Sharon Robinson. Do kraja ovog izdanja emisije ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike poslušajmo tri stava iz partite u e-molu Johana Sebastiana Baha. Naša poznata pijanistkinja Sonja Radojković izvešće Alemandu, Kurantu i Ariju.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Učešćem na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma, a potom i bilateralnim sastankom sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Rusije Sergejem Šojgom, delegacija Srpske završila je zvaničnu posjetu Moskvi. Obraćajući se na forumu, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ukazao je na bezbjednosne izazove s kojim je suočena Republika Srpska, ističući potrebu dosljedne i pravedne politike velikih sila. Dodik je rekao da su odnosi dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti za vlastitu državu i narod. U Banja Luci je večera završen prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti u organizaciji Gold Instituta za međunarodnu strategiju, na kome je bilo više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja. Premijer Srpske Savo Minić razgovarao je večera s američkim generalom Michaelom Flynnom o aktuelnim globalnim izazovima, značaju političke stabilnosti i ekonomskom razvoju Republike Srpske. Minić je na forumu rekao da u Republiku Srpsku već ulažu investitori iz Francuske, Njemačke i Italije, posebno putem Greenfield investicija vrijedni desetine miliona evra. To pokazuje da u Srpskoj postoji institucionalna sposobnost za realizaciju velikih ekonomskih projekata, naveo je Minić. Ministri privrede i preduzetništva, unutrašnjih poslova i saobraćaja i veza Republike Srpske Radenko Bubić, Željko Budimir i Zoran Stevanović potpisat će sutra u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti, na kome se čulo da sve više država, poput Sjedinjenih država, prepoznaje potencijal u Srpskoj, nakon što je godinama bila ignorisana od investitora sa zapada. Srpski ljekari su pregledali medicinsku dokumentaciju generala Ratka Mladića, koja je porodici odbrani dostavljena iz Haga i iz koje se nedvosmisleno vidi da su velika oštećenja koje je pretrpio uslijed moždanih udara, rekao je generalov sin Darko Mladić. Darko Mladić je naglasio da su i haški ljekari prihvatili da je njegov otac imao moždani udar, iako su

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Učešćem na plenarnoj sjednici Međunarodnog bezbjednostnog foruma, a potom i bilateralnim sastankom sa sekretarom Savita bezbjednosti Rusije Sergejom Šojgom, delegacija Republike Srpske završila je zvaničnu posjetu Moskvi. Obraćajući se na forumu, predsjednik SNSD-a Milorad Dodik ukazao je na bezbjednostne izazove s kojima je suočena Republika Srpska, ističući potrebu dosljedne i pravedne politike velikih sila. Dodik je rekao da su odnosi dvije zemlje bez otvorenih pitanja i da se nastavljaju boriti za iste vrijednosti za vlastitu državu i narod. U Banja Luci je završen prvi evropski samit o ekonomiji i bezbjednosti organizaciji Gold Instituta za međunarodnu strategiju, na kojem je bilo više od 100 učesnika iz više od 20 zemalja. Premijer Savo Minić rekao je na forumu da u Republiku Srpsku već ulažu investitori iz Francuske, Njemačke i Italije, posebno putem Greenfield investicija vrijednih desetine miliona evra. Samit je organizovan pod pokroviteljstvom Gold Instituta za međunarodnu saradnju, kojim predsjedava američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa Michael Flynn. S gostima iz Sjedinjenih Država po povratku iz Moskve trebalo bi da razgovara i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. Ministri privrede i preduzetništva, unutrašnjih poslova i saobraćaja i veza Republike Srpske Radenko Bubić, Željko Budimir i Zoran Stevanović potpisat će danas u Banja Luci memorandume o razumijevanju sa predstavnicima američkih kompanija. Riječ je o američkim poslovnim ljudima koji su bili učesnici samita o ekonomiji i bezbjednosti. Srpski ljekari su pregledali medicinsku dokumentaciju generala Ratka Mladića koja je porodici odbrani dostavljena iz Haga, iz koje se nedvosmisleno vidi da su velika oštećenja koje je pretrpio uslijed moždanih udara, rekao je Srni generalov sin Darko Mladić. On je naglasio da su i haški ljekari prihvatili da je njegov otac imao moždani udar, iako su u početku govorili da ga nije bilo. Mladić je naveo da srpski ljekari na osnovu te dokumentacije sada pišu svoj izvještaj. Od 1. jula počinje isplata uvećanog materinskog dodatka u iznosu od 746 maraka, potvrdio je ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Alen Šeranić. On je rekao da će za realizaciju ove mjere u ovoj godini biti izdvojeno dodatnih 8 miliona maraka. Američki ministar financija Scott Bessent

Dragi slušalci, želimo vam dobro veče na početku emisije Akord Portret. Bon Iver je američka indie folk grupa, projekat koji je 2006. godine osnovao kantautor Justin Vernon iz Savezne države Wisconsin. Ime Bon Iver nastalo je od francuskog izraza što znači dobra zima. Nakon raspada prethodne grupe i zdravstvenih problema, Justin se povukao u malu drvenu kolibu u šumi Wisconsina. Tamo je snimio album For Emma, Forever Go, koji je postao kultni indie album. Pjesme su bile veoma intimne, tihe i emotivne, pa je Ben Iver brzo stekao veliku publiku širom svijeta.

Na talasima ste Radija Republike Srpske, ovo je emisija Akord Portret. Bon Iver je poznat po melanholičnim tekstovima, nježnim vokalima, eksperimentalnom zvuku u kombinaciji folka, indie roka, elektronike i ambientalne muzike. Album Forema Forever Go gotovo je kompletno snimljen u izolaciji uz minimalnu opremu.

Slušate emisiju Akord Portret na talasima Radija Republike Srpske. Justin Vernon često sarađuje sa drugim izvođačima. Neki od njih su Taylor Swift, Kanye West i James Blake. Njihovi koncerti poznati su po svjetlosnim efektima, emotivnom izvođenju pjesama i gotovo filmskoj atmosferi. Dragi slušalci, muzikom Bon Iver grupe završavamo večerašnju emisiju Akord Portret. Svako dobro žele vam Goran Predojević i Tatjana Savić.